Nalij mi kamaráde. Nalij mi. Nalij mi kamaráde. Nalij mi. Nalij mi kamaráde. Nalij mi.